Kuti taurai ivepo kudika kumweko ukazungunuka ukadzaenda kuro ukadzati teka teka teka daichitabwino sayabvunzira mai wako tsapano nemvunziro yavo ndikakhala nguwa sandine pamwepo iwe watenga mamako chaiyei.